Lile ta muda tubla da melang maha kiteng. Kumelni kwam leng mwam nalin warni ya koton. Duton nyit.

melo ibamba wa karba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur melo ibamba wa karba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fi ak nar ya way bax ya yep bur da xadam yu andak mom far soppi leni bur ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko gisal sayras gayam ya da war ci nari gor mu tekki watak luy naw sulayman la roy ci ngor ñu na deen mu jël wa mbacke def leen ñu di lingeer mu far xoti mbacke ak daru ay mbedd ñuy ba ngeer safar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko.